يعني هداي سلي هديك كنت نورية. علي بدان هداي سلي هديك كنت نورية. علي بدر كتره علي بدر كتره جيجوكم ليكون بانتو علي بدر كتره جيجوكم ساريزاس علي بدر بليس فرانكو علي بداي جي سانتي بوغ لي دام كي نو فالوغ ماري جي سانتي بوغ لي فيو كي نو فالوغ ماري زاكيلين اوتي تا اون فاري بنو اون بكوزي Mes nuits, je n'ai pas dormi, oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré toujours, hey, Jacqueline. Tout à l'heure que je retourne, ma série Jacqueline. Que j'ai trouvé les manger, je ne pas manger. Je pensais toujours, hey, Jacqueline. Jacqueline, où dit-à, on va rêver, on va causer. Tout à l'heure que je retourne,